בבטמיר, אם זה יהיה פה, אני שתיים תבורות סטרירה מהם. וסיגור, יהיה לה בלכונס, קסה ירקל. דל רד, דל רגני, בעירות יתזובה. אין צ'עבור גפצ'ה, יעברי גיסובה. ואני פנה, צ'עבור זובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'עבור מוקגו.